libo gid ko. Sige, pakita sa mong silingan, DJ. Tungod kay. Nganong mahadlok siya din hinako. Nga mura pa og makakita og ungo nga maglikay nako. O kung magsugat ang among mga mata, mulingiw dayon siya. O hangtod usa ka adlaw ni Ana. Mao kini ang nahitabo.